Le Te Tonga o Aotearoa. Tapia fia o tua maaf mafi o tau loto lotonga. Whatapot ke hau eiki mo ha matapule. Whatapot ke kautaki lotu mo ha alotu. Whatapot ke ngahitu unga kotoa pe. Ngai haa kotoa pe utonu ke whakatapua. Pea ke a watfo ke whakatapu ke tonga kotoa pe mo mea mahi pongpongini. Talangata ia te au whaikitua. Kai ata ke whakahoka te tau polo kalama o e pongpongini. Tau whafeta I kotoa pe ke he tol tahai o tua. I he tau hilelei, mui tau lamahau ko whai mai tau mowi, tau te ausia e pongpong I whakakoloa koe ni, pongpong sa pate ko no tolongo fulu maa taha o me, tau wafe wano. Maalo mo e lau maali e aho ei ki pe mui lelei e tonga ko tau ape, ko a seno I tapalu, kwa fofonga te he tangta I whaifikau, whaifikau ko ulfe ni manukia pe mui toa inga kaunga au e le tio, I he talitali lelei ko tau ape ki mautolu, ki he tau polo kalama e aho ni. Kawe inga ngau e le tio, ko e la langa mui kakato I akalaisi. Whaafi epe ki mautolu ki he tau kaufataha I he tau ulua ki polo kalama, ko e whaotu ameli e, whahokoa te nangta I whaifikau, whaifikau ko ulfe ni manukia.

O whata e malau ia. O whata e malau, whai me isi isu ki au. Mone o pitoko ni o whau ki keke ala lau. Keke lava no wha maa opu opu, pe kakatoa no wha maa lo ia. He goi o whau ku fuu hulu whau. Keke lava ia ke tau lava ke lau he ku fuu lahi o pito. Feunga pe mo maa mani katoa. Tau whawhita iai, tau tai maali iai. Tau inasi ai aho whakakoloa koe ni. O whatai malau, whai mai si isu ki au, o whaneo ngatui a maau sene a mone hema, tala monu atu e aho ni pia mono ngahi whatungi e kotoa pe. Toi minite wofulu maa taha ke tahawa, toi minite wa taha ki he tahawa. Koe hiwa koe ni whakafonu e kuipu. Atu ai hiwa koe ni bakinau tolu kotoa pe ku ngā ue. Pea mo whaifatungi e ahon, kau mai ki he polo kalama, tala munut ke ki mūtul, o whake e fuaki iwi atu e eiki, atu hakeles, o ta malo, mua iwi, whahokoa ki ngahi ngafanga ui kotoa pe, oe ahoni.